0: Ром-пом-пом, щеда гремо добо! Ром-пом-пом, щеда!
1: Денис Аудич представляє Янезі 3. Гремо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак і Тилен Артач. Най се туди летос, веселий децембр зачне смехом і добро веселіцо. 5 децембра у Тиволі. Уступніце на topevent.si і на бензинських сервісах Петрол.
3: Кушка си купте, кушка па мачко, па две кукоши да бусте ме у яйца.
4: Я купу би ун авто, ка сам воз. Пробајте ше ви то.
5: Я желим со срећа, а не, па упам да си купте кашно вило на морју, па кашно Малдиве првоште, па тко.
6: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
7: Mami, kaj je za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radio 1.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Več dobro.